Filip Rutić, Metod, treća epizoda. Igrali su Matija Čigir, Petra Svrtan, Nino Pavleković, Draško Zidar, Doris Šarić-Kukuljica, Vini Jurčić, Matej Đurđević, Anja Đurinović,